Allah tagima addima e leñol pullo o wadimo gorko pullo majjo juldo laddo bernde laddo reddu laddo yeso beldo darde adi meli yimde adi meli mande adi meli jardi kata wana haajide ko danja ko hewdum e famdude ko ane e bande bende sey ba yajude hebbalde jojinaani do woni mbiɗo waawi hoddu mbiɗo holluma walla mbiɗo waawi haala mbiɗo holluma kono noon mbiɗo foti yewtudema tan mi yewtirima ɓaleeji ɗi njiɗa suudu ɓaleeru hannde oɗo ñalawma ene yuɓɓi sappo e goo lewru wiiteendu juin hitaano ayi leydi rob njooɗi mbeɗe filanma waɗi jonne ɗe e wuro wiiteego Bruxelles mi weltiniiɗo jeewo gaɗɗo mo jiɗɗa kursinɗa e fittanuma cuɓiɗa ɗum mbaɗɗa ɗum debbo galle o jaɓi ɗum notima e ndum ɗa oɗo wiite howa ja lefungol fuɗɗori ɗo faa ɗongol jogori wortoraade ɗo neɗɗo fof mo keñuɗa en heƴirde wonde ko an jeeyi

Mbaɗan maami ɗo hay huunde mi waɗiraani ɗum sinno tawi wonaa yoowen kadi mbiɗo joottori ɗo foti.

bibbe fulbe yonti durnude miijoji ngare mbimi taskoden ɗiɗo wasuyaji duttuden gendi gila en majjani ƴelliten ɓurnade fuuta gila en puyani so adno jalari ko basal billa en donkani

e sawtugol ini wiye bara bille e beede eede fongu mayel dibbooli jaru mo Boubou arko galo anna galo amina galo kunta galo kuntu nguurori galo pullu mo ñaamaani gacce galo haawa.

seydi Ba heɗele fol maɗa, miɗo ñaaguima yaafuya. Mi wiima joƴƴinaami ɗo mbiɗa waawi hoddude ala, ene welimi tan hannde yewtudema mi yewtirima ɓaleeji ɗi njiiɗa suuta ɓaleero. Ka gorko pullo moƴƴo, a bonaani needi, a mettaani ñaagaali. Mi wiima ko dañɗa kon sone heewi ko aan e bande en ɓen ndi, sono famde a jaɓii renduɗum e bande en ɓen. Ko noon Allah welaa golliri noon so

non fecci kam sambaaji didi o do no rewo o do no worgo mo worgo wiite sam Bokar Moussa Kumba bane biram dadde kanko buri sikab o wadi ujunnaaji temedere o yi Mamoudou biminam jaggu dum do kulbindira jaybe maka rewo o do wite Samba Mahamoudou Bokar Idrissa Kumba bane biram dadde walla biya Oumar Dougui Nassara Bellal Kumba Saybot kumbe taniraado goto ujunnaaji temedere e ujunnaaji nogas ina wonde do lokkaaji joyi yonani o wattinimi hen ngaari ma ana ɗo ndi mayata ndi majjataa min jaadi mbule weendi jeeri awgaari weendi waaru beeni gudde ngoore malaandu gudde yare ƴoogue sembe loote waɗi ujunnaaji jeetati min duttidi masina toon wuro tappaangu mirangu tappiraangu koltugay dimaaɗi laaltoraamu ñiñam sagaraa o waɗi ujunnaaji capanɗi

müjde alifinde. E yantande mai yarafinde. Be foko so be jetta. Abu Alhaji Samba level. E wondude cerno koli ba nyalaw maaje dar jolof o waddi men biiteni ndam saare.

barka ñalaw mu lay wéri jéréw mu ko biiree ɗo caawan o waddi min mbiyete heeni yiɗande amma demba wuuri o ɓuri mbule weendu jeeri awgaale weendu waalo o waddi min mbiyeteeni kibbel buule ɓirak muwori siide tan liwe gala bukar ɓo e paade hamme joojam tamel cokkandega o pullo fuɗɗannomo wiigi rewnaki jolof alhaji adama alhaji demba muwori siide o liwel gala bukar

0: Mamadou Seydi Elimane
1: ni kefu gusu jom nyalaade gorko dum galaw tokko daabeede jaati ko Bruxelles mo salaaki batteede o ko doy etas do bani noas moddi famal lay dan Hamad Mamoud Sow Abdou Sampaati Ali Kibli Kees.

haa jooni eɗen lumbo e weltaare. Jonde nde jooɗɗen nde ene yanta e jammaaji ɓennuuri nde wonde debbo pullo o o yoni. Mbiɗa jogi ɗo nelal, nelal ngal mettaani haalde, nelal ngal fay koye jonde meɗen.